0: سباو بخير با گهدارین آرتا سباچ کسی کو سری ویس به هلمه گهدارید که لسر پیلا نوتو نه نقطه پینج بخیر و خوشی با ایرو جه سی شما حجده تباخی یه هفیدارم که روژا و تف دا بخیر و خوشی و سلامتی در باس با سبات بخیر با دیانا
1: سبات جی بخیر با سیدان و روژا تجی بخیر و خوشی با یا همی گهدارو شو بینه رجی خوش با

0: جاره کدن صبح هوا بخیر و خوشی و گهداری هجا و دلال چه کسی کووی سبه هجا خورا بویه چاوی خووی کریه لسر انجام نامه ین سیدان به هبیما که رو جاوه تفدا بسر کفتی با رو جاوه به مزگینی ان خوش با و انجام نگله که بلند با کووی سبه هفکار منبیل اما پشتی کام درباسی برنامه بون سیدان گتوا انجام نامه ین رفی نها در کتن حیانی بری چند کلیان جی تو نبو در نکت بو نها نه در کت انجام نامه رفی نها
1: ديانا شخو أنا باي تليفون دستي يمتا يولو وان كسي انكو بلاف كنجي كو بسر كتنه هين ولو تينا جمارتن بيكون برانيا وان حطاني آنها جهين دخو دانه هين نظانو يتعفي خوش خوفكن لسر انجامن خوش ام هيفيد كنكو انجامي واتفدا خوش بنهون تفدا جي سر كفتي به
0: خويا ديك افي كل انجام نامي خو نارينا افجوان كسي كورانا كتنه بالأساس سيدان ولو خويا يانا هنا كس بين حسياي

0: دنیا تنه جاره که یا او دنیای کمره تنه جاره که تی ده جیان دی کنه هنجای کمره زیده تر حجمه هر تشتی بده یه مره الگوری وی جیان بکه و مره هر تشتی بنرمالی درباس بکه وی گله که باش به وی لسر دل مره جی سفک او دریا دنیای هانه درباس بب گوه داری ما هجماری ما وکی کمون بوره نها پاروه کر او زی بحث بگمیش بکو هون نامه خو بشینین هون دکرن سر هجمارا صفر نه نه پینج هشت صفر شش چار نه سسی اب هون دکارن سر نامه بشین سیدان شخوا گهدار اجمه خواست که امنامه خواه برنگه که هیدی بشینش برکو امنا لحقن گل لکا تکلی کر گوزن امنا لحقن بکتبینن
1: از اوی جاره هیدی و بزمان عربی جی بیجه من دیانا مستمعین اذا کان ببالكم تبعتولنا او تشاركوا معنا نتائج ولادكم او حتى تبعتولنا اغنية حابين تسمعوها لا تترددوا بعتولنا رسالة باسم الغنية فقط عبر هذا الرقم 099 58 06 493 وخلي الباقي علينا.

0: سری ویس به گلک نامین خوش مره هاتنه دیانا یکی گلکی مزوقش مره شاندیه سباب و بخیر به از دخوازم سری ویس به هسترانه که مم آرارات گهداری بکم و از دیاری و او مالباطا خود کم امشی دیاری تدکن سباته جی گلکی بخیر به
1: نامک دیش مره هاتی جم خوشکا جیهان جو قامش لویا جیهان دبجا صباح کن عسل دبجا به بیما که هم باش بین هم بخیر هاتنه و دبجا پیروز بج بای همی خونده کارن کو بسر کتنه و یکو ببین کتنه جی همانه به ویما کو خودی او بعودین دو سالا بیده بسر بکبن سپاهده جو بخیر و جیهان و هیویاما تفده او کو همی خونده کارن ما ین کو جیرن ین کو دو تعوین راسی تعبا خوارن و هر کس جی سر کفتوی با
0: دیانا نامه یک دن جی جمره هاتی دی بیجی مهین هاوی نجوان مهین هری خوش لی بی کهربا و آف نخوش نجی نخواستم که اویا دی بیجی جی باجاری حسا کیمه ایجا دیانا ام جی دی بیجن یعنی بی آف و کهربا تجاری جیان نامه شی ایجا بی وانا جی ولو آستانگی زیده تر دی بزحمتی گلی که تین پیشی خلکی نخواستم جبوی او خلکین باجاری حسا کی هگر ام بحثا زحمتین گو او دکشینن دی بیجن تمی یعنی او پعرا شیر جواري او بارا حالي مظن وزيدج علي كهربي وافيده جي خلكي حسك يا ريه
1: سيدان شخو دوما ياك جوان او داخ يعني تصريحات هري داوي او دواري راكانتين دا او تصريحات صحفي مديدن جبر برسي كهربي الحسكي بحثا او بلانا مهكي ديكا يا قهاشتنا اوا او يوم كو كهربايا عام لباجاري حسكي بتفدا جنب هيفينا كو كهرباء باوي كي باش بكيجا خلكن باجاري حسكي جبركو قالك زحمتي عندك شين همان هاتنا اويجي بكهرباء بكري دا يكو اف ضعيف تجهجوان حوجداري دينامونك وكاربن اف بكيجوان

0: شخوا بهوی ما که خونده کاری ما حمیجی سرکفتی بین نتنی یکو منهاج حکومت خوندنه یکو منهاج ریوی بریا خسر جی خوندنه سیدان جبر که او نتائج که درکتن نتنی جبو خونده کارن کوری بازی حکومت خوندنه یه همان جبو مری بازی ریوی بریا خسر همان وان جی ریوی بریا تربیه لپارزگاه حسی که ویجی رابط بلاف کریه او کود از مونی انجامنامه وان خونده کارا جی درکتنه
1: شخوا مجاره که دنجی بیجن ديانا كسن كو بشكيشي وان ازبونان بونج بو تعليم اساسي عام ويا شرعي جي هجمارا وانا 430549 خوندكارن جبوي تعليم اساسي نسبان نجاحي تيدا 65.5 بو جبو وان خوندكارن كو نظامي بونو 43 صديج بوي احرار بون هروها ده خوندنا اساسي شرعي ده جي كسن كو بشكيشي وان ازبونان بونج هجمارا وانا 12,732 خوندكارن لكي لكا قو نسبة نجاحي تيدجي 84.2 جسدية وكي ديد وك جارك دنجي أمبيجن كسن قو حطاني آنها أو أمبيجن بلين تام مجموعي تام ستندنة 468 خوندكارن

0: بلی گهداری ما امی کرتنو چین هری داویج دوری بوره را کنن جه انجامنامین خوندکارین رفین نهان ین ربازین حکومتا سوریه و ین ربازین ربوریه خوصر ده دست ببکن که ویس بهی انجامنامین خوندکاران در کتن جه خواه ربوریه پروردهی لپارزگاه حسی که جه داو دیار کرن که دریا رابط که هاتی پار بکرن خوندکار دکارن نتائج خون از بکن حطانی نهاجی او خوندکارین که بسر کتنوی که علمای تام آنی نه 468 خوندکارین از تا تام بدست خستنه.
1: بنګه چوندنی له دېر کې د سبب بلف کرنا وان فاتورې یې ګنیمې جوړ کاران کرن پښې درنګ ماینا وې پروسېسې چې انجام نه پیدا بونه وې سولا مال د دمه د نشان کړی ده ریوبرې بنګه چوندنی له دېر کې یحیا فهد جرادیو ارتر داد یار کرن ګو درنګ ماینا بلف کرنا وان فاتورې ان ما حطانی پشتی عصر ده بدگر کو نپیدا بون یان جی نگهاشتن اوی سیولا گو هاتبو دست نشان کرن دوی ده میده هر وها فهد دیار کر کو او بنگ دست به بلاف کرنا وان پرین ایجوت کارن کر کو اوی کو برهمین خونی گنم دوی ده ماگوش دو دوازده حطانی حفده حزیرانی ده تسلیم کربونو کو وانا چل بو پینج ملیون لیره ینه بلاف کرن لسر جوت کارن
0: دروژا یک شما بوری ده زاروک اکی پتک اکی بچوچک که ده انجام ما گوله اکی بیسر و برده ده ما کل مالی لگل دایی که خوال تاخه طیبو ها تا کشتن چافکانی اکی بجیشکی جه نخوشخانه سوریه تا خصوصی جه رادیو ار تردادی کرن که او زاروک که تمانی وی سالک بو گهاش تا نخوشخانه لیوی جان خواه جه دستایی بو
1: ریوبریا کارو بارن جواکی و کار لحسک دهرا گهان کو اوانا جارک دنوی وی خدمتا داینا وی کرتا اعاقش بوان کسین پیدی وین تایبت بکا جه سری لحدا بی کو او دکوه بستو سی آبی ده هزارو بستو شش ریوبریا هروها داخواز کر جوان کسین گو دخوازن وی کرتا بدست بخینن بتنی دو صورتن شخصی بخوربینن سند اقامه صورتا کی هویه لکه لکا کو درخستن اوی قیدش بوی زارو کان
0: وزارت پرورده سوریه دو داد یار کرن که در باری او کسی که دخوازن به زمان کردی تدریسی بکن او شرط و مرجن که هیی دکارن پیش کش بکن وزارت پرورده داد یار کرن که شروط که ام به دست دخینن یعنی ام دخواز دکن او که شهاده واس یا سنوی یا عام هبن یعنی زانی بن گیان فیر بوی زمان کردی بن زانی بن زمان کردی بخوینن هر وها جی یعنی به دست وان ده به اجازه که جامعی به یعنی شهادت اعداد المدرسین لجموان هبه اف کسانا دکارن خوب پیشکش بکن
1: هر وها وزارت پرورده یا سوری دادی ارکرین که وی سالا خوندنه ده هزار و بستو شش ده هزار و بستو حفت و تطبیقه منهاجه کی خوندنه نی موحد لهمو پارزگهین سوریه وره تطبیق کرن هر وها دادی ارکرین جوی وان پارزگهین شرقی که بریار هزار و شست و حفده یا کج آلی وی هاتی درخستن در فتی دوان خونده کارن که خوندنه خوالگوری ریبازن ریوبریا خوسر تمام کرنه گوت او دکارن پیشکشی وان ازمون این شهاده گشتی ببینج بوی هر دو قوناغان ثانوية جي ويا تعليم أساسي جي شبوي هردو صار الخندني بالتاني ده حزارو بستو بينج ده حزارو بستو شش وده حزارو بستو شش ده حزارو بستو حفت
0: بردف که بناوی وزارت نفخوی یا سوریه نور الدین البابا داد یار کرن که قومیتای جبوی لکولین علی سر شرط و مرجن مرنا جوان او خورت جوان محمد غمیره او وره در کتن دی در باری مجاری دو پیشنیاری ورن پیشکش کرن هر وحاجی وزارت عانی سر زمان که برپرسیاری خویال هم بری وی بویره انکار نک و قومیتای گهاشتی یا وی کسانی او کود بیشن گهاشتی وی الحفا جبو که ناس بکن او کسی که جان خواهش دستایا و نشتجهن هرمیه
1: س سری سبها ایرو او جسر ترابی یکو هر دو آلین چمی فراتی لدیرا زورید کینن هف هاتا گرتن حطانی دمکن دیار کری شبو یکو او دس به کاری ترمیم و چکساس کرنی بکن شخو اف گرتن هات پشتی چند رو جان جبلن بونا رجیا چمی فراتی.

جنوان در رادیو آر تایف ایم جباجار کوبانه سبب بخیر و روش باش همو گهدارین می هیجا و دلال خلک کنوش برنامه روش باش کوبانه استیر و افکار مثل کنترول افقادر انبارانه امهی رو روناهی باویجن لسر پروژه شارداری کوبانه که لطاقه گمره دست به دانین انترلوک دکنه کوری انترلوک لشون زفته داتین براسنی افجی یعنی دیارده که نیه لکوبانه مل ترکی دیدیت مل دران دیدیت مل اروپا دیدیت لی مل با خبر نادی تن زفت ها بو باقای ها بو یعنی لینا پر کولان کوبانه انترلوکن کفر و کفری چوکی که داتینن اره و همجی حسابی آوید کن کتی راد مشه و همجی فکو ترکی بی خواه قولای خوشه یعنی پروژه که گلی که خوشه اما رونهی بافجن سروه لبری که از هر موی مجاره ام پیروز دکن که هیرو نتایج صفحه نهان ای مرحله اعدادی درکت و دهنگی قرشین اندساته مخابن امی ویدارن قرشین تنه بن یعنی ای با کلور درکت دهنگی قرشین هم پر بوناد و این نهان جی دهنگ قرشین ها کت گلک انسان زیان دیبنه یعنی کوره تنجح سر خیره به قیزه تنجح سر خیره به بس پیویس ناکه ت فشنگان باویجی و فشنگان هایان دارن کسید کهون که جور ده توتی که خوبت گره گرمه و ده مصفته که دریشته ف باندوره که خواه گلی که هل سر انسانه یعنی پر کسان تو کل جان باندور نبه تا خوشمسیه لسر خانین گیش که هنه اولوحاتی وانا گاوی که قرشین دید که و قل دبه لوحاتی در دوره جو بخارا بی باندور ده که یعنی ف تپرگال خلکت شعتینه تخواه کیف خواشته که تکیف خوشی خواه با قرشین هم بری بخواده داد که تینی زمانه به تزرار لغیر خواد که یعنی ظاهرا که گلی که نخوشه عیبه و نمیرانیه تا با سلاحا حوان دیه تا وشار دیه حرفشنگه که وقا پره تا معنی رو که وانی با ویجی به هزار شیوه دینه دربک علیخه تنبور علیخه سوته را که بافلاونه رقص و سمایه چه بکد مالا خدا گونه گیش که بگی شیرانی بلا که توش خواه سلاحه چت خواهی سلاحه سلاح کوبانه حوان جبو که خواه بپارزن جبو براوانی ها کوبانه بکن و سلاحه لمل شروان ها بو شروان ها پی براوانی ها وی باجارید کر نرخه وی باجارید پارستن نجبو رو که کتبا سلاحه تا درخنی کیف خواهشی کوری خواه قیزی خواه بینی زمان و زراره بخلکه بیمی عیبه و شرمه و نمیرانیه جیبتر هم تشتی که نابجن دبی که ملتی مه وی تشتی برچه درست که هیوی مورو جا مه یعنی کیف خوشی خواب قرشین و سلاح همه این زمان شیوه دین خوش پرن ایک و ضرار دیگن خلکه مکن بله شخواهی رو هم پیروز دکن جاره گدین همو کسی کو نجحی نه و جبو میرکان استیر چلو جبو جی پیروز به ساعت خوش مرشان او جی نجحیه دست دو هفته و ده علامات دوینه سرکفتن جبو گشکان خدا کیفی گیان خوش بکن انشاءالله لی اما بوه بونه بونه یکو درکت نتایج درکت نه و هیره و بره خواسر جی نتایج اونه هر کسی که سرکفتی بیه چل باره و بره خواسر منهاج می کردی چی جی یکو منهاج حکمات متریال حکمات خانده جبو اونا پیروز به و سرخیره به انشالله و هم بیت مراتب بلند به اما و سرانه تایبتی دیاری همو کسی سرکفتی بکنه ویس به

0: شو دي منا قرتن لطاقة جمرجي هم جيرات بيجن براستني پروژاک و دست پیکریه لوه داره کار کرد شغلن و انترلوک دادانین دیمنه که گلی که خوش بو خوشک دکرم باجار و پروژه و انترلوک و کینگا دست پیکر و کولانی و استهداف دکن و ارماج گرتنه که جان کولانان طبیه
1: دلیه راسته
0: بله
1: تاخ شهید سرخد
0: تاخ شهید سرحد ایوا
1: آره منشی اکبر ده خاجر چیزه بیشتر خودم دن آریا بیشت ماد شو برده ما چایی دادیم انترلو کرد تا دیره چاقی بیتن اصلا گمرک احانه تاخ کردن احری کردن ده خوب آنده آیا ما گوی مالی اول تاخه ده لازم هم دبری انترلو دیم
0: ها ما مسته شورا تشکر بری جو که انترنت لی خوش به دنگی تا خود ده که دنگی عطیر جیتا بیتر تا عطوری کد برا بانده که هره جو که انترنت اره والا مجاره که ما مسته یعنی ابو عبدو راجی مکر لشارداری نظام اوه که ما شبکه که ما نظام چیه انا دنگی تا پر ضعیف تا قد به دنگی
1: ها اره
0: ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها

ما مستدان کوک فهم را به بصراحه خود به اری وکجی خوبو غیری هم دوستاش تر لیخن خوزی جی خوبو گرش کرم اتم تر لیخن ما

دما باش بروجا وبخير با گهدارین آرتا و گهدارین برنامه یا زین ایروج روژک جدای جخواد کارین پولا نهانگ و ازمونه وان پشتی دمک باش درکتن پشتی وستاندنک زیده پشتی هیویه که مزن شخواه ایره و بریا خوسر و یه حکومت سوریه مجوان تفدارد بیجن پیروز با.

كيف عدي وبابا إروج نكيمي خندق كارا يا بتايبت أوي سر كفتي يغوري جي غوري دلي بابي خوا وجا خوا آنياش خوا كسي غوب سر نكت يام جوارد ويجن حز أوفر دنيا تجاري لدي دمك دا ودي صالك دا ناسا كنا هر دم هيفي مروف هبن بيقومان إصال نبو صالك دن هجر كسي غو بخوازة حركة سر كفتي با إروج شخوا انجامين باورنامي نها دوكت بشتي دمك باش قوما دي رو چندرو به چل سرو پلین فیسبوکی چه دبون انگش خواسته کاوان تنی گولو وزارت پرورده و هین کرنی وان انجاما در خنج برگو براستی بری وک سالین در باس بوی تومی یه نها بری ای بکالوریا بولی چقیسه بیتری حفت یکی ای بکالوریا جد درکتنی ایسال ای نها گله کی درنگ بون لگوری وزارت پرورده و هین کرنی یا سوری دو بیجه ریجه یا کسین گو او ازمون پیش کش کرنه 432,000 خوندکار و 549 بو اوایاج بو پولا نها یه گشتی و یه شرعی ده تعلیم اساسی دیه نها دو بیجه 419,000 و 817 خوندکار گوره جایا سرکفتنی 65.5 بو اوایاج بو خوندکارین ای نظامی لیش بو ای احرار دو بیجه 43,000 و الگوری انجامان اوایال گوری وزارت سوریه دو بیجه کسی گو علامت آتام بدست خستیه لسر آستا سوریه 468 خوندکارن.

كفا ديو بابا إروج نكيمي خنده كارا يا بطيبت أوي سر كفتي يغو رجا يغو ري دلي بابي خواه و جا خواه آني اشخوا كسي غوب سر نكت يام جوارد ويجن حز أوفر دنيا تجاري لده دمكي دا و ده صالكي دا ناسكنا هر دم هيوي مروف هبن بيغو ما نيصال نبو صالك دن هجر كسي غو بخواز حركة سر كفتي با إروج شخوا انجامين باورنامي نها داكت بشتي دمك باش قوم دیدی رو چند رو به چهل سر و پلیم فیس بوکی چه دبون اینگش آخواست کاوان تنه گولو وزارت پرورده و هنگرنه وان انجام در خنجر بر گبراستی بریم وقت سالین در باس بیت میه نها بری ای بکالوریا بولی فچقیس بهتری هفته که ای بکالوریا جدرکت نی سال ای نها گله کی درنگ بون لگوری وزارت پرورده و هنگرنه یا سوری دبیجای رجای کسینگو اف اسمون پشکش کرنه 432000 خندکار و 549 بو آواج بو پولا نها یه گشتی و یه شرعی ده تعلیم اساسی دیه نها دو بیجا 419000 و 817 خوندکار گره جایا سرکفتنی 65.5 بو آواج بو خوندکارین ای نظامی لیش بو ای احرار دو بیجا 43 جسدی و الگوری انجامان آوایال گوری وزارت سوریه دو بیجا کسی گو علامت آتام بدست خستیه لسر آستا سوریه 468 خوندکارن

چی که کرونش دید بنا دارا چنارش خوراد خون قرآن رو معنی دکرو پله بمبارکا و عمای ولمن قاسه که بالو دینا دل خودتا کچکه باند کردگا لالا لاو کا محروم و اسو خوارا تشلم دنه رجم را دبیشن میرم مای تو وره و سبه لکه لکام رو نزشت را بخونم قرآن بانه بکم رو پله بمبارکا و عمای حتان سالا سریک ترکه لکام تجار مرنا گبر کرچا روی دنیا

كرگوداری مبالا خداش طرفی رب عالم دا خانی لما قلد بو بلبل کش عسمان حفتا و توفه سبه لسر چاگو جنیه مدانی بمرا خوندیه بکرمانی بسازاکی برومانی و سبه دیسا بچلو چار زمانی دگا لالا لاوکا محرم استو خارا مقصد و مراز ادله تشیم ندگا مقصد و مراز ادله متعلیه دگا بساندا قسم مقصد و مراز ادله تو تعلیه لفه دنیا ناب اوار جنت باقی لولا عرش عالی مدی و گاوه تلیه سر خورا کرنا و جیا و بالگیا باند کردگا لا لا لاو کا محرومار و رشو و رکا دروینا زازان بینگو لوش رفدین بشود سال کو دوزمه خودی مبچه موکانی نانا ولج حفظا یا منو تدا حتانی عمره مبو شازده و پانزمه تدا بفدورا گریان بخورتانی لولا و بقیزانی لکل زمانه تنخواره بو آوارش بچاوه تدا ناتبو تلیا مچاوه ترا نچوبو راکی تشوار و اگره دورا خراب گوتا.

دلیل مال خراب ہے دشت زوزان مانے دکھاری غزالا خود لے تمام لے گریان دیسا کور کوشمان ہے دی دیا واشا واش برے خدا سنا بدنا دیا وکرا شوتی میت گوجی شیغان و اولیاء امی گاوا کتنی سنا بدنا دیا وکر سرے میرگ احمد چار شاہ شوتی ناوا علبک شیغان علی پاریا منیت گوش قاجی کی فریم فرح ودل خرا قاسی کتنا داد گریام بالو خیالا خنیدا بشنو تمتے لاقیزان بکا یاد وازریا نانا ولا من پیدا پیدا خدا دای پشتا مالا علی شیر مبالا خدا گوبنا قیزان و کاب سے پشاب سے قبلا دگریا دل حسین فار لاو کے دنگ بیش دل کی قرر بودنا و تمام خجل کارا شبرا کے تبو سسیا من دگو عوام مزج مراب کرنا ازی بین مشبونا شبان و گاوان گندیا آدیا شمرانا و ازی بین مشبونا کفتگو شام بورگی تر سیوان مار دین لیا آسسیا کنک اور تبول چاکو بنگا ملاو کے خلق را مانی مشبونا حنک کولا کر دیا شبه کیجی شبه پایده سره کان نامنه گاوا دسه خوابه تبو گرمت که پیامنه دکنت گرده دیم نگیا تاخمه سنگانو برا حنار ریا نانا ولا چکانه جارو مرنگوز جار بکرا شوتین ده تماما لگشتگا دگریام منه جو تکی نالنو قاب قاب جگری جبستو چار تلی اوا کنکا اور تبول چاگو بنگا ملاو که خلک را شبک شبه پائز سرے کارنام نے گاوا دسے خوابت بوش سرے گرمت کے